tani tane spikri rëtullat konda asë tani rëmi të vada shuebë u lebi zbolot dhe vëtë zhva shi qam avali kvarë rëjatis mëzër